mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.